0: Учим казахский язык легко.
1: Өсімдік растение. Аскөк укроп. Жүке липа. Гүлденген жүке. Цветущая липа. Гүлденген цветущая. Жүке липа. Гүлденген жүке. Кептірілген аскөк. Сушеный укроп. Кептірілген сушеный. Аскөк укроп. Кептірілген аскөк.
0: Учим казахский язык.